mama gama gara sa da da ni re ga ma da ga ma gari sa. Mama gama gara sa da da ni re ga ma da ga ma gari sa da ni ne da ni ma da ga ma gara sa da da ni.